تم خواست من بک ازان ساتم ابرتال آسم یاد کزو پیرو تم سلاندن ما اودی کیو بشنان نمری دیدو بای کم سورغان منه احمد جان اوات بایدوخ چومو اودی کیو بشنان نمر بای که قنده بر علاقلش بقیقن

شینجاندا بیپایان یایلاق بلن کوب کوب آسمان، آپاق قارلیق تاغ بلن سیرلیق قوملا توتیشیب کتگن. شینجان خوددی بیر پارچه هاشامتلیق یوگیمه رسمگه اوخشاش. سیزنینگ بو یرنینگ گوزل، هیبتلیق منظرسینی تاماشا قیلیب، رنگدار اورپ عادتینی ایس قیلیب کتیشینیزنی کوتیدی. 107.4 قاتنایش سنت رادیوسی سیزنی شینجانینگ گوزل منظرلریدن بیرلیکده اوزرلانیشقا تکلیف قیلیدی.